نام ہے کہ صاحب دماغ ہے کہ حسن الچراغ ہے کہ کامل کریم ہے کہ رو راج کریم ہے کہ روجی دیاں دے کہ راج کریں دے کریم الکمال ہے کہ حسن الجمال ہے کریم الخراج ہے غریب النواز ہے عریف السکن ہے راس الفکن ہے کلنکم پرناس سمست النواز ہے گنج الغنیم ہے رجا ایک رحیم ہے سمست الجبا ہے کہ صاحب کی راہ ہے کہ نرکم پرناس بہشت النواس ہے کہ سر بلگون ہے ہمیس الربن ہے تمام التمیج ہے سمست العجیج ہے پرم پرمیس ہے سمست العدیس ہے آدیس العلیک ہے ہمیس الاپیک ہے جمین الجما ہے امیق الما ہے کریم الکمال ہے کہ جرت جمال ہے کہ اچلنگ پرکاش ہے کہ امت تو سباس ہے کہ اجب سروپ ہے کہ امت تو بے پوت ہے کہ امت تو پسا ہے کہ آتم پرواہ ہے کہ اچلنگ انانگ ہے کہ امت تو اپنگ ہے مد پہر شانت ہے پرساد مور من پرنام گنگن مدام ہر بریا گنج ہر نر پر پنج ہنگن پرنام